0: Menneska sonren kommen at tjena og tjeva løvsut som løysegjald fyrir mong, Markus 25. Og i januar 1901 var seinasta hand lagda verskje vi að fóa tar 2,5 amerikansku guslanar som i meira enn 8 høttu sýti fengar tja íransku myndlaugunum leysar. Fyrir að få hessar samborgara leysar og verhaldi gekk amerikanska stjötnin vít til að leta lausugjald fyrir guslanar. Og það var ekki hissinni uppat og í golden ver. Og et ögileg tal í öyrun okkum föringum. Þá þetta ekki största lausugjald som söfann vart að sía. Största lausugjald í nekrantúi leti er mittel annan leti fyrir innestongtar föringar. Tói kom Jesus Kristus inn í hendan heim. Fyrst og fremst la dodja fyrir syndarar. Hans er að fullkomna og synda fruja lúið, kundi ongan frelsa og man svo lifði í 1000 år. Fyrir að syndtúinu mún kundi vera rönsa bústur, móti hans er að egna blei renna. Jesus Kristus sonur Guds stói nýjur að hesa fóld og stói inn að syndarinnar trela maskna og kjepti trelir og fengar djevulsins leysar og hetta kostaði honum hans er egna lúið. Paulus skrifar sólægis. Tui, ein gúð og ein millin meður millin gúð og menneska, Kristus Jesus som gav sig sjálfan til lausugjald fyrir öll. Hatta stendur skrifa og í 4. Timotheusar bref 2:5-6. Hetta lausugjald verð fyrir allar föringar, allar amerikumenn, allar iranar, ja fyrir allan heimin. Ongin kundi nøya amerikansku guslanar úr Íran, sjálft lausugjaldi vergold, tær måttu færa av frujum vilja. Men sjálfandi fóru allir. Ongin kan nøya því að færa úr træla stöfu tøyni, sjálft lausugjaldi ergold, tú mást færa av egnun frujum vilja.
1: Vi selvor og gudl, ei mun frelsa, vær vunnen, ei slu.

lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Sendingen minnist du Iktus a skrona í kvöld klokkan 20. Vestur Jakob Beck Jensen, gestur Svein Uppreskare.
1: Ég minnast mamma spaldi ofta andalja musikk og áhrum til að kom ég að möta og sundarskjóla og allt til að vera kjent, men til akkar som eitt laufi ég veit ég laufið og til að skoka í fyrri og allan tói som ég finnst ég planta inn som hann að góða barnast við barnaðarum og húnaðsvarum men það leif akkar som en skoði ekki yfir til að som I saw that it's a very good thing to help the island.
0: So, Lost are here, are Shay, Christy Green Grasp, we called Leia called Clacanchua. At the Heimer Sina, Shay.fo. And the center, Tushtang Clacan Sextan, or Mikinotna Clacanite.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Svo skrá á iktus.fo.

mögist af að vera svo einsamur. Gud, hjálp mér enn, enn og enn að fyr, enn og enn að fyr, þú ég voit að þú í mér sjálfum

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofti dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifa.

0: Mountain Train.
1: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil hóra sé.
0: Sjálf vandu hvað er við her er frá. Tjú lústar eftir sé.